сед них. Ми е сачно зраматне спевање зјаска српских спевалских товарство, те вот ми е со јуца, токеш пшецовичо шестчих, в корови румности СЛА. Шице заемце су утромни витани. A sredu to přednošuje Andreas Hanuš v auli Šule Čišinského, přeprošuje k tomu domovinská skupina Pančice Kukou.